0: 医生，ずいぶん若く見えますね。ゾウさんは。
1: ああ、彼の背景は調べてみた。以前軍で働いており、南京特務省にいた。その後何かの間違いで軍隊にいられなくなって商売に出たようだ。彼の後ろ盾は軍部会と政界でとっても影響力がある。そして彼と彼の上司は明らかに我々の味方のようだ。南京にはこの世の人はたくさんいるよ。ああ、何か問題でもあるのか。
0: ええ、年に合わぬ成熟さは少しおかしい。
1: 確かに頭はよく切れるし、言葉遣いも非常にはっきりしていた。だがそんなことはどうでもいい。わしは彼を通して友人になれる人に会いたいだけだ。あ、そうだ、君の仕事は進んでいるのか。
0: 今計画通りに着々と進めています。
1: ああ、我々には時間がない。
0: はい。

0: 手な逮捕なんかしたんだ。必要なのはただの無電か。いや、無電の後ろの人間なんだぞ。
1: 高橋大さん、すいません。
0: いや、お前には全く分かっていない。この無電は中国共産党構想上委員会のものだ。その背後には漁師がいるかもしれん。彼は共産党の上海地下情報網のトップだ。この無電はとっても重要な手がかりなんだぞ。それがお前らのせいで水の泡になったんだ。
2: 落ち着いてください。漁師の発信者が死に、無電も押収しました。奴が新しく無電を設置すれば手がかりは見つかります。
0: 共産党の動きは早い。注視しなければならん。漁師の新しい無電は上海の仙台の商業ラジオから洗い出すんだ。
1: はい。
0: 上海の本当は捕まえたのか。
3: 奴らは狡猾で、二人は包囲網の中から逃げましたが、軍刀に派遣された者はその場で射殺されました。
0: 生き取りもできなかったのか。

0: 重庆军统军事处副处长陈默群将从香港搭乘鹰击茂生号客轮，于23日到达上海。记下了吗？陈默群，23号，茂生号客轮。
1: 通信室で調べたところ、英米疎開にある公衆電話ボックスからの電話でしたが、相手は受話器に何かをかぼらせていたらしく、声が少し変わっていました。
2: 情報はただそれだけか？
1: はい、その記録は全ての通信内容です。
2: 時間場所は正確なんだ。陳を上海に戻らせたくないようだ。この船の寄港情報を調べて、すぐに香港の人に連絡しろ。陳默君が道中、ヘッダの動きをしないように見張っておくんだ。生け捕りにするんだぞ。絶対に失敗するなよ。
3: はっ。

0: この無電が新しい漁師の無電だぞ。なぜわかる？
1: 以前傍受した伝聞の解読中、彼らのやり取りの中に登るという文字がありました。登るは上海に駐屯する第13軍のことです。何度も登るが現れたのは13軍が新四軍を掃討した時でした。彼らが新四軍に我々の活動を報告したのは明らかです。
0: 無理もない。二度の掃討でひどい損害をこもった。一度には大勢の新四軍を逃がした。
1: 今回押収した伝聞にも登るの文字がありました。このように重要な情報を伝える無電は新しい漁師の無電である可能性が高いです。
0: 漁師がまた動いた。奴をしっかり見張れ。絶対破り出すんだ。

0: 探せ。
1: 陳茂忠はいませんでした。
2: 少佐、
3: 二名は香港特攻課です。
4: 陳茂忠は尾行し、予定通り到着前に彼を抑えるべきだった。よし。乗客全員を厳しく調べ、
0: 船の中の隅々まで調べるんだ。